0: Mike Tonye Nemiase Agbenya Ganato Agbenya Lale Didi Nyaki Solomo Epetuko Kata Medo Agonami Mido To Todia Todia Age Jibori Bobobo Wanasia Ovenami Jibori Bobobo Ja Ja Ja Weso
1: Vivi mlo, taria vivi ma mianto miate vivi me, taria vivi ma mianto miate vivi mlo, taria vivi ma mianto miate vivi me, taria vivi ma mianto miate togoma mianto miate nogoma mianto miate vivi me, taria vivi ma mianto miate avao mianto miate ganato mianto miate taria vivi ma mianto miate avao miroto taria angono miningono anichie kore joweji avao miroto taria jibodi bobobo enya benis ntonchi akpenami.
2: Yo novinya loloto nye fonkwenye Reverend Brother Stephen Domelevo SVD. Madonna toji godi bobobo dowo nasia. Ena edona jijonam ejebe enana madonna nku mianto miafo hao. Ye nenema ke miavyo halati asre yuwa hawa chikle. Akpena uhaja wagwa hila donku jibodi bobobo fo hao. Meme ragwe de siade ple kosi ragwe.
0: Yo, efetuko, mido to toria, toria, foganami.
3: Ne toria kwazi nole happy 98.9 FM jile kwasi da wok bewa. Efetuko do wufuna nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany elabe oloko jo ko pe je gagame bo pe ka gake gaje pe pe gagame bo brekete gbe vivi na ngonongono to de gbe glin no ganga o gaka gbo hu gbo popule to bo yaye de gbe gbe joro gba sivia sivio di hezo si gawo heti butu butu butu ple vio le toji
4: ei todia interview o vi anyi chiko de joweji jigbori bobobo todia de podeji
5: ogidigobo me pima pro joro kantoto de nyanya kantoto de nyanya udongo manya shiwu ashiwu ntola magbe todia obu ntola magbe gbona todia abala mijo
4: ei todia anyi chiko de joweji jigbori bobobo todia de podeji